blé. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

0: varu akceptere.
1: På tide med dagsskiftet. Nu kommer vinterdäcksäsongen och hos Puron på Tvärlandet tillbyr vi både julskift och nya däck. Puron har nya däck på lager till de flesta bilarna. Och akkurat nu får nya kunder gratis däckhotell den första säsongen när du brukar Puron. Du finner oss i Mölnbacken 76 på Tvärlandet. Beställ teamet enkelt på puron.no. Puron, vi är klara för däckskiftesäsongen.
2: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.